siku ni siku wa ntipangalat. Haleluya, awosianga ikusa kunene. Shufanele kubai, kubonga, shufanele kubai, kudzunisa, shufanele kubai, kugandrela, shufanele kubai, kutuarisa, hampunzu luhu. Ili aleluya, ili dzuniseka, wena shikwembu shahina. Masiku ni mikari nkwai. Lesho kubuli ntla wa relampa kudu senyor luhu, tamisa kubula shakusia bonga.

Moyingiseti ka mintirho ya Radio Mosambiki emiso provinciali ya Gaza nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko matimu ya siku vuyingiseti byinene.

Impida yive isungula hi 1964 kambe malembe ya 1973 ni 74 mputukezi ave awa nkora lana angava anga askotu kubata basi mama ni nyimpile ya kuta kurura Mozambique. Na kona tani chacha zailo senti leswa kuba kufana golpe di stadu leswa 25 abril wa 1974 lana kuwenda kile leswa kuba kuwisi wa amfumu wa mputukezi na kambe ilana kumweke kuba kusainiwa shifumelwa nishikomba kuankululeku leso na irikuba kutaba na isatka stambro wa 1974 leluzaka shipumelwa nishishiba shisainiwa.

0: la ako hanyeni le lo nene ka doro pala ina tapi kwa nchoba zela ini madamu kuwa basi nika nina kuna kuwa ba mama balo la doro pala kwa kuwa sana inkuinu reta kota kuwa bisara doro pala ina ili ngisa edela lima hale shi nga rishona kaka mulo kuwa kwa chema tekita kwa kuwa lana na mshadori wa chukunda shaka nchita ikula kwa kasetu mama na rishonaisi mamana mela nkuba ubula kamino kona ma ubula yakubukuta bakusayini wisulo anisha ngi alembeni cha kumtsangika kumele gele makukile nje
1: Kulungkarin, dan apa?

0: Rock di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.
1: Engsetsi wa radio Msambiki mtsho province ya Gaza mitsikari hoye hoye kandi macho hasungulimila chichupi ka mvulu wa nyansi 7 ka September ka dilembe dia 2026 ditsikudira ngasi kumbula kukupinda kadi mwandilembe na kudi send list melancha lusak achichenga singa langu tatine nakatela na kunuku wa kuya swa kurula hambe ni chuseko ndani kaditi kudatu da Msambiki ngombe makatari zera zaka kunika mahungu tumsana mechini ya antena national katari zera zini 10 minutes mahungu nguli di mila chichupi hii natani di mau change mabulo hamba na chatilambe kwa 15 yorash hao nata kamba tenga chitichi sana katenga na wandi mau change mabulo hamba na hukuma kambi mwa 16 yorash hao nata kuninga mahunga minova higute ita kuninga mlangolo kunangala kaya ngombe mwa 17 yorash na mahunga provincia ya Gaza sana kama hungu nchilo dundeka nata kuninga mlangolo kumati mwa ditsiku ngu 18 yorash na chanjita michino ya tini antena nasional kwa hii mana mahunga minova sana kama hungu hii natani di buludi henga wana duni wa hangiritiku maila nunitlamu selu ya ditsiku dia 7 ka September Zaidi ni 55 minuti na gameta ndi macho wa shanguli mila chichupi kamfulu wa nyasi. Mane kumanza nika mwana wanjopi Miranda Mabunda, Frederico Mabunda, akuonelela nika michini. Ngudi tinada wa centla wa Raji Msambi kwa wasingela kwa ndi mai kongoma. Nikuwe hoka hawa ingisitu namba kunze wadi kwa nakarita mdiada nyasi. Kuna velela metsikari nene, matomo ni makateku, kato sitio takushitula misa. Nikuwe kuna velela kese musi nene.

0: Nikona, hetumiseni mati ngutinsila tinene kuvama siluzeki. Katiti alana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndala makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti alana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiku utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Samanzani nguta ni sautomi unene. Ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi. Sabamanzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchua ngunsokoni, nilo kudingole tete nzambwa. Tivikele, awini moya wawena kamaluati.

Mitsikari yingisiti oyoyo ka ndima ya mahungu ya mitsikari iya. Sekretari di Stado iku mkombisi wa mfumo wa mtsinza nguchemu cha provincia ya Gaza. Aguleta chemo cha vavangalwela nyipi ukulula ditiko kavakulonyi vavaputukezi. Achomba titokene vama hile makalisi mangu tutetenene kukulula ditikudia la Musambiki. Sekretari di Stado Jaimineto. Au mbile matu ya wa mishu ya nyasi, nkuvan ka didropa da chechai, kasi didropa nka chechai, ka mkuo kulungela kupinda ka nchano magumi ni malembe mambidi, kudisaini lwe chitumelelo ana chukulula ditiko kawa kulonyi baba putukezi. Akumbisile titu umbano ni umwe uo ni kupisi sana kavana na wa Msambiki. Kulwa ni wakulonyo waputukezi nguto na titinga mahatito kene weza waputukezi. Wetumela kusaina chitumela lwana chole kaditikudia diva davanyane iku wa Musambikano akungusete kastembru wa 1974. Kasi mkoma wa provinsi ya Gaza feukuna kumbisili titokene kulava kupaka miswa titomba titikuhomu wa provinsi ya Gaza. Tito hii humula kuchini chihichi ya hichi lavako ya shawa kumwani hambi hicho haanze ka matiko. Misakani wa hambana hambana kukombiswa waka mibalwa ya kwela na nitsikuda nyasi. Kuto natia tinga umba mitumu ya nitsikuda nyasi sete kasitembro mwadropanika chai chai. Distritu ya Gijani kupinda zinchi wa makilometro ya strato siya sisanganisa kumakalo yo hambana hambana singa kindi mkela ngutu tatinene simaneka kunkua sichi lava kuwasi lungiselwa nguchikuluweta strato siya singa kindi mkela ngutu haka maati ya tindambi dilembedi ya hiku kadona tima hakutitu kene mazimplele ya mimova ni batu mekarata ngutu tatinene. Mtangeli wachigawa chata makungu nisiako sanfumu distritu ya Gijani Rosa Wate akumbisile ngutu makalo ya shinyakanini kuyanalazi ambi ni mtsinza ka distritu kuya shilembeni ikasishi bembe idimu wa matsimbelelo makarata kungutu tatinene. Rosa Wate atikene kunu ntumu wa umawaku fumu kasi kuwa kuna mane kati male ambi ni wafunitili wafanga sikota kumachokare kuwa stratosilea si lungiswa kasi kuwa ato ni memova wana kota kutzimbila kwa itilaveka wako mkona. Chikani kisochi chanyela kota mazumbelo kuchiamucha provinsi ya Gaza chikuchetela chitsungu kuwa chisi hisi sitinga ngakuwa kwane kako titu kamichi maita ako kuna wa ni lisani la humbe ngutu tatinene. Makungu ya wa kumbe ntumua ukongo maku vikela titu akukunota wa ni chihala cha humbe kungatoka kuhiswa sitinga hawa kungafako sihari salisima ambini kuwa uya uya hokamua mitini. Maungwe wa mazisilongu mtangeli watiti ya lana koni kuanza kama zumbelo kuchemcha provinsia ya Gaza Mikash Michisu. Sekretari di Stado wa mua provinsia ya Gaza ikwene akumbisa kumfumo wa mtsinza kuchemcha provinsia ya Gaza Jaimineto akwela vapya vava vani kwako mkhandlo hakilalwa tigondo tachitimwe ngu mfumu tito vegonda ngukuhiteka tatinene vekota kuisa mihanzo yilavekako yakuwa vepasa kasiku
chivunu chile cha mfumu chivani lisimangutu tatinene. Mahungu ya wahingatina wo kaya mbimo, kasema mwanehe na meukisela ngunga mwa mtola veto, ngukinsi warashi.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: Elvira Viega, chatilangola kanina tsoka yembe mbotekela community imweyo kuwa he ulela kambi mwa 15 horas hawana ta kamba tenga chitishilo mba kuditsa mulela nyasa ditamula nyasa sete ka setembro ka lembe de 2026 e kumbula ka sinika kunene kuti ninge tira kati nhena kuti ninge tira ka sinika kunene ka vana vadi tikuda Msambiki wanga wa valwa kuza kusaina chitumelo nchia chinga wa chitoletela tinzila takwa ku huwelelwa mukumaneka ku rula hambe kuwa kumaneka mkulu le kundani kaditi kuda suda Msambiki na tawa kasi hita fatia wa hingiditi kwa mba kutuwa na maila nindi maia kami kama iya hita ku hinga wa hilu na misakasa dudibuli ya kuheo kungomisa la kadita mdia la nyansi sete ka setembru awe raji Msambiki shito jimongon kadero pada chai chai ndani ka bayiro nze mua Gaza chipangalta na nina buhilo mba kunze uli kama kali wa hambana hambana kamfulu uwa hichito siti otako chilu la misa to siti ya wawotu kunga hata kwa utumaha kadita mdia la nyansi disimbila nkutizi la chinene hika kesi musi ina heo humula ni ina kambi hifanda kasi kwa kumula kumangwana hifanda kwa hiyan tumuni. Hilula msala to setinzi leta kwa kuhoka ditambuda mangwana na tidilula mili tipasha tava na nava chikolwa. Tipasha tava toka siku tava vili kikuwa hiyan tumuni. Kwa hambia tu hisi tume kuhiasi mangwana kasi na kuneni kula kuhiti ningi tila kwa hiyan kungola chikota jatu kota kustanis nishuku. Wanga mga tu nidichikudela tula Msambiki. Litikoni hika 15 horas.
1: Radio Msambiki Gaza.
0: Embe mwa kwa hita kamba tenga chiti chilumba kwa mitikari ya nyansi.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Engsetwa Radio Msambiki hello sana ukoheza la kambi muheta kota kamba tenga chiti chilomba kuti tamulia da nyasi misungu ya tenga yatu nguia mkombesi wa mfumo wa mtsinza lava kwa kudini kuti pata ka hombeka wana diti kuda Msambiki kuwa vahlukisa ditiku henata heta homba kambi homa hongo mama nika ku machi wombomba hukuwa bahangi ba mwa dropa nika chai chai vavilela kuwa kuwa isa masoni kuvekisa mitumu ingawa ilondeta ngu ba hangili tiku nyanova kwa tanzila kwa kuisa mkululeko amu wadi tiku ni misungu ya tenga chiti chilumba kulita mdele nyansi tenga kumanza nika mirenda mabunda na mara budu ya kuandala nika michini Hekulungala nyansi kese musia setika setembro. Nguzela ya mkombisi wa mfumu alava kuwa kudini kutihita kahombe kututatinene ni kupana kava na waditi kuda Msambiki kota kuisa nshuku. Chudumiri nyantumbu.
3: Sekretari bishado mu Gaza o matokene vathu kulave dunda na vepfana kama kungwa kuvakasi kuna sekretari wa mhluko wa ditiko jamine twa tshamsela tokene kadinga ho ditiko dia dihluka ku kosingane kupfana titi lave kako mabulo awa mafalana kuvakasi meya masuni tita kukene kuna koteka ku kushulwa mlala uwa akuhokonku iku usiwana achomomba ka ditiko damvulo ngo haka kukungela ka ditiko do chuseka ditiko da Msambiki Jami neto au mbili ya chenge tele tukene makungwa makuhundani kaditiko la kutuhu kisa dondi tikudia mana koteka loko kudini kupfana kwa nana vaditiko da Msambiki.
4: A consolidação da paz e da unidade nacional requer de todos nós, filhos de Gaza e de Msambiki em geral, que caminhemos juntos, pautando pela via do diálogo e compreensão mútua para resolvermos os nossos diferentes.
3: Kasi mtangeli wa provinsi ya Gaza alfeu nkuna. Ngena nga chamsele tukene. Mailanu ni mtumu wa ufanla kuwa ulondetwa nguvatu ka makungwa kukuhu kiswa ditikudia. Kulave londola titomba titikuhunda nga provinsi ya Gaza kunukutuka ubinduli wasa kujamua matembwene.
5: Kama nchwa ilishwa kubati mzuka ilishwa kuwa asedi distembro. Isikulili avanu. Lava ailiva nchwa kufana na vona. Va

0: Vafuri muwa kukune kupinda 7 mili wa watu Konstantin Bila ati kene ditsiku dimwane ndimwane kupfakala tito kene sihari sidumete ukhalo wo kare awa chitsungu ni chona sechi maneka kuchitava amene kuwa sechi zumba chisina sakudya ngokuti mbeu tembwene nguti tijiwako ngu sihari Bila aombele tito kene kuwakutse makanywa chikara tuchia kulayoka tito kene kubiwa makhalo aleya yofu ya sehari sechitinga kasi kuwa vathu vehanya kurulane kusina kudumelwa ngu sehari sakona
1: quase todos os dias temos tido comunicação através das lideranças comunitárias da invasão dos animais de os três parques rodeiam nosso distrito e eles quando invadem os parques vão para as nossas machambas e a população passa muito mal causa
0: da invasão dos animais. Iti matri ya mtangilo wa distrito ya Chikwala Kwala, Konstantin Bila, aji chamsela maka ya kuwa kula kukubiwa makalu yofu ya sarsa chitinga. Titu sisi koto kuponla sita wasi jera timbe uti timbwe na hambini kudumela mumitini.
2: Raji Msambiki shtu juma ngonika dropada cha isha inda nikabayiru za mwa gaza. Jikamba tenga chiti chilumba kudita mdiada nyasi. Ita ni mahungu ata misa kanu yota nsamidi. Hawa roshinu botela takwa tawa mbama kwa singu kuwa. Kudini kusulaka humbi ngutu tatinene nguku haka kwa ntlawa. Kwa maja haka tila na kune ukaveli wa vole bolo nga tindega kwa isa masone nsakano. Kampiki za nuwa humbi wa tabolo nguchie mocha sikolwa.
3: Mutakiru wa provinsia Gansa ni kusola ni kushkwala nkwa kukubwa mchia wa volleyball nkwa chiwana uditsu wete msana katitila na kuni msakanu yota nsambili nguchia mchia skola ne nyambani. Niko na mchia wa ungaba untumila msana nkwa kukubwa na kuchitindiki so kumbana kakawe na msakanu usisena guma nkwa wakakubwa na wadifu jili mtitanga hawa kungaba kutumbula mailanu ni msakanu wabangaba wa ulundisa. Nfiu kuna chamsaka kama mtita kubwa loko sena wadu ukili provinsia Gansa nkwa kuna maneka na kuchina ba ku mpwa mchawa wa unoba u shopa shopa ni kubalo kuchina manwa hababa katuka kuna wajidi pedisete ka ubihua wakuba kufojwa tutangabara baba katiswa
4: kwa ilewe kusprisisa kambe shalisima ilesha kufatavu ya nyamunta doko se ya mkirele batongwani batalame njanguini itatama nivano baba kulo kupisa ilesha kushuma isi kuyini shumoyana shungaenda shindu batalame batongwani shungaenda shindu ya maticha shungaenda shindu ya barangeli se mchumi yako aingewe itamuli soso kola ilaku shpisisa kwa shumanyana loko ilu yangaenda sona afende kwa katisiwe kwa mchumi yako loko kukumbu matangatama lembo suloko akona lwe angeneka sona kwa apumba titangatama lembo tafatongwa se tenge kwa katisiwe
3: matwe malumba ku mutengelo wa provinsia Gansa alfeo kuna ngulo kuna chombo mba mkuba na kuditi na kile msana na msakinusi na guhita kamchaba wa volleyball kwa waka kuba na kudipo juli titanga nikona mchibza nuwa ungaba uoneleka aniwa provinsia nyambani katetela ku ni msanga katetela ku ni msahu wa tamisa kano tansabili nguchia mocha sikolo ungaba umaheka kukela ditsiku magumambidi mchani muni wa agosto kwa waka mchano ni mwayo kastembro wa hiku kene.
2: Nguma hungwe wa nchitadu ndekwa Raji Msambiki gemeta tenga chitichi lumba kuditambu dieda nyansi. Tenga ingalula msumelo ikamo humira na mabunda. Amara budu ya tikuonula nikamichini. Mitsikari.
5: Yengisile tenga ya Gaza. Bima ya mahungu a provincia ya Gaza.
2: Raji Msambiki shtu jumongo nga dropada cha etaya chungu nga tengaji di chilumba kudita mdia la nyasi. Ini 15 horas 13 minu chinaba kubanga la kundima idi kungumili ni kuhoka hawa ingisitu chilumba kunzebudi kwa naka mitzikari ya nyasi.
6: Ubasisa manzani nguza nisa utomi unene. Ndambi si ipindili kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchua ngunsokoni, nilo kudingo letete nzambwa. Tivikele, awini moya wawena kama luati.
7: Mbiku wa kumbutisa mailano ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungaoneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu. Kungaoneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitu miseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiku utakonguka mti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Iti kumla matrian chaduwa Carlos ni zaida nhlongo. Aje aku shangata de mama kasinga kona nchawa kukona kuyazumbiseka. Uyanti nikasinga kone sewa wana nyas utzuti. Wasala wavala ukalowa na mangano. Nali nankumani kasinga kunele. Elsa mangia de lanjea kena ninjombo ninganayo. Kuni chitangana na yu nyas. Eji zakasi hiho bula. Mangwana yeta mina na walsoti gumile. Iti njombo sekuwa kwa nuka singa kone nemi tizumbela kumitini kanu. Nivakata ungwa. Ani Elsa nasho peka. Nga maka yopu utumela kushangitula kota kwa mbaka zaida nchangwa chumwana ngu mama atikene wiyanti nikasana kwenye laka kushupa. Kwa mbwe yenu ngambi gwenda ni kugonda. Kwa hakula kuhila kuingisa mame, hinka tetu kuhila kumbilu nikatu. Ya wanetela miti atu. Na atuva mame, atuva viliki. Ya wanetela ukatika vana na vatu. Kwa hakutia hinga titi na vela ka utumi watu, tingambi mahika ila kuwati humela ka mwana na watu. Ndawalutia. Mwela katzimbila hunzila ya kwa punika hati saula jetinu mvula.

Hini 15:33 minutos, Jaime. Temba chino kana mitume ya radio msembe kadita mlede hansa chigogorolo. Ula kuti lavela ntsudo wana kasinga kunene, ula kunzibela ngumbani kwa kwano. Sekuo siti sielo kasini kulula misala thomba ya wena upata nemwana nengasengo kwa. Ntinika wana kasi kuti kuti kulula misala ntendela wa wena. Nyangalsala ushinja mwa dzikona hechi kukumbukisa kuma mwana da vula diviki da kwa vana vaya chikolwani. Sala kwa dibane kile diviki kuhumulani. Yene kuti makuta kuhechi embelela matsiku msana hakuma aselerato sa chikolwani. Ube umusekela mwana wa skota kwa mahasots. Sengasa disikola kasa kunomvuna kurumarela mabuku pasta yakwe. Nikupasala tipasala chikolwani kasa kunene kumangwana ya chikolwani da sekile. Atuwe mela kumahadose kama tsiku yo guida. Bafana vana kongome kutsemeta ni kamisisi. Wachiwe kasa kuneni hiva wila sala. Hii tumela kasa kuneni hila misala jipacha la wanata chikolwani. Mahora na mbima kuwa mailu kamisisi. Mawula sala ni wana kwa watula chikolwani mangwana wadi tsurile. Wadi zumbi sekile wakumisa kuwa wakumakunti ni kukune mame. Ni tati. Wasikota kasa kuneni kuwa hawa emela. Asikota kuwa wafunula misala kuwa wakongoma chikolwani. Wadi zumbi sekile wadi tsurile wakumisa kuwa nana wakasiva kune msikitili. Uwa lwela ku mungona wana nga kunini.

Mitsikari, hoi hoi kandi mama humbalu mbako tida puli dan hiyan sikari tida miranda mabundam. Mkombe suwa mfumo wa mtinza mwa provinsi ya Gaza, aema ni mhakakuwa nile randu ni mpatano. Hambe ni kutumisa mabulu kota kuisa lihangyule nene ndanika vandawaliti kuda Msambiki. Jemi netu, oma kukua mpatano vandawaliti kuda Msambiki kurula kwa hetelela. Ngusia sifana kwa suwa si ningwa lisima, ni kuwasi ya masu nukua si chiviki suwa nguwa sifana waliti kuda Msambiki kwa kuliswa na ni mhakai ya ikuchikara tucha hombe mwa ditiku njalu na kasi ni nzala. Hambe ni kuwa kupumbwa di mhakata kuwa hiwa hidi ni kuemela kwa mkalasifu. Unu sita kukamati kwa hahanzi. Siku watakuwa hibindula. Asese na wasisekatela kwa hadini nchusa wakati tela kwenye ukusi. Jai mineta umbile matuye wa mfulu wa nyansi. Mwadropa nika chaichai. Ndanika metumia kukulunge la ditiku. Da kusaina katumila wa nchalo zaka. Jai nga singela ngudulati nene. Katitela na kunikuwa kumaneka kurula. Nchusa kumoditikuni. Ngudi mwandidawa, governador wa Gaza alfeu nkuna haramba vosema na waditi kuda Msambiki, ngutungutuwa provinsi ya Gaza kwa wadini kuumbana, katila nako ni kutuma, kota kubindula, hambini kusekatela kukulaka provinsi ya Gaza, kumekuni kupumba kuamgala sifunu sita kuka mamwani makalum. Katitele nako ni maka ya kututela tamtumbu nuku ta ukaveli wa bola hambi ni timu antindima. Ti tamtala kulitzi kudia da seti ka September. Ngutete nga watu uoneka mdanika dropa da chai chai. Ndanika mitumu ya kukulunge la kusayu na katumela la ni cha Lusaka. Vahanyi vamo adropa nika chai chai va nilozela kuwa kale kavalu va nyimpi inga kulula ditikuda Msambiki. Va sikota kuwa vadini kugundi sa va pia vanyansi katira naku ni kuwa va ni mawonelo ya we hamini kupata na kuwa wana sikota kasi kuwa. Vafana ni chia tinga watu mela masiku msana tiyele na kusini kukulungela kakisi musie huka ya nanyansi sati kastembru. Mwamba to kine kupenda kantano magumiwa wani malami mambidi na kulisa inilu chumelo na nitalu saka. Ute takutichi kumbisa matimu ya humbe ngutati nene ni kusengela ka humbe ngutati nene katila na kone kubala matimu waditi kuda Msambiki. Hamini kuziba to siti ya wangawe tilundete na kuti ninge tila kautumi wa waka kule la mkulele kwa leti kuda Msambiki. Avanga bula nukule mohungu wa Radio Msambiki, vomba tokeni vapia ngutu ngutu. Mwafana kwa wadini kuema vapimisi sakwati, hambini kwa wadini kutihita kahumbe nguta tinene kakula vautari, wati nena tingalula mkulele kwa leti kuda Msambiki. Kwa vaskota kasi kuwa valonde tanzilaya kwa nakuna kumana mchuseku, wata ukusi ndanika leti kuda Msambiki. Hambini kugumisa udumili uwa utakuchoneka ndanika.

Chitendelo cha Limpopo ndani kati tiko la Msambiki hambe ni chitendelo cha Gonarazao ndani kati tiko la Zimbabwe kumagoni Kruger Park kati tiko la Afrika del Sur ngusia kasisi ta kosicho hendela sialo so hambana hambana sa singa simane kumwa matimbo ni kamiganga iyo hambana hambana ya district ile ya mshadoro wa district ya Chikwala Kwala ambili to kene hahanzika kwa kujoneka ku hendela kuwa kasi harisa chitinga mtsinza ka district ya Chikwala Kwala ngwakambe kuta kuchoneka ku bluseka ka kupinda ka 7 mili wa tingwa ndani ka pusha jimshativu ya pafuri Constance Ubila aomba tokene ka iambimu ngo kasedi tsikodi mwane ndi mwane sarisa chitinga sikongoma kumwa mathembo ni kwasi awanetala sialo so hambana hambana hambeni kudukisela vhangi ndi kungwa sesa kongoma kuhokani muwa mitini iti mahunga timalula misilo kuhokongomisela ka mitsikari ya nyansi mamwani hinawe na ukambimu ya mtolove tsunga di mitsikari.

0: 16 horas 10 minutos, me mako hekuni ngamlongo loko unanga la kaya wing city unene.
1: Unanga la kaya 2026, Balotano Change, Provincia Gaza.
0: Ing seti hakulosa, umfukano wan mlongoloko unanga la kaya. Kadi le media da 2026 ka ukhaluwa uchenje uningwali sima ngutungutu titelana kuni kuleta mtumbunuku kambe totsitia kusengela wing setingo haka vote ya wena ya ukungomisa uku wa udzanisa kumaneka ka muyembelelo kutsakisako ka gala finale ya mpikizano uwa yelo sani kukohezela ka mlongoloko wa nyansi ahawa henevela kwa hekumbukisa kwa di vote da wena disengelango tatilene katitele na koni kutsanisa matimu mwembelilu wa kutsakisako hawa di viki di mwane ni mwane nguwa uchicha titele na koni ukalu wa maneka kodika uunam Inkset se hizewa mwembelilu wa mbidi wa ngatsanisa kumaneka ka finalisma wa mpikiza nuwa nyansi hina ziva mwembelilu wa uraru kuwatsanisa kumaneka ka gala finali ya mpikiza nunangala kaya katile mbidi da 2026 mlongo lakua nyansi ubatungu Jaime Vanesio achiwane longu Carlos Matinyi kasimira na mabunda aka ukombisi kungwala unaneka michini kumaneka Amara Buduya
1: kara radio wena unangala kaya 2026
0: Hikata mlongolo kwa watu wa nyansi ngukua hikumbisa vayembelele vanga sikumbisi kwa takumana mavoto ya kuenela kwa vatanisa kumaneka kama 20 manji votada jidastimana. Ina vayembelele vanga ambitu makuati kwa wamana mavoto ya kwa vatanisa kumaneka kama gumambidi wa kalu ya vayembelele vanga ambiwa veo mana mavoto wa manga hakarikali viki. Retornu ni uchenji Maria anikodi ku ukapa desh. Malanzele ni uchenji Jealous Down anikodi ku ukapa 15. Bill Ons. Ni uchenje Akiseu Dimash, ani kodi ku ukapa 29. Futura Doutora, ni uchenje Yorenze Veta, ani kodi ku ukapa 47. Bell Manny, achichlai siwa, ani kodi ku ukapa 26. Jala Gwasheni, ni uchenje Ngwenza, ani kodi ku ukapa 03. Tony Chisanga Sanga, achimazunga, ani kodi ku ukapa 04. DJ Cesar, Shindotana, ni kodi ku ukapa 05. Shofista, Aji Kusha, ni kodi ku ukapa 08. Ismael, ni uchenje ku bagunsa, ani kodi ku ukapa 11. Awusi Bongani, Aji Nilosile, ani kodi ku ukapa 16. Kakalaza, Aji Nakombela Mashaka, ani kodi ku ukapa 17. Mr. Genuini, Aji Takura, ani kodi ku ukapa 18. Mr. Mungwambi, ni D-Boy, Vachi Kutwala, ni kodi ku ukapa 21. FG Music, ni uchenje Tintumi, ani kodi ku ukapa 40. Juan K. Celso, achi Quero Ser Eu, ni kodi ku ukapa 31. King Manyanga, Ndambi, kodi ku ukapa 43. Avava, vayembeleli, ni uchenje uongambisi kota kuwa ukongoma ka 20 manji votadas da semana. Kumbula, kuwa usimaneka kawa gumambidi wa embeleli wangamana mavoto wa mangi kamdiviki. Tiwombe kuwa ufanda kwa utindeka katia iku nloro wa wena. Kukua uya guida. Ufanda kwa masoni kukua ukombela tinzila takuwa ukwetisa mavoto ya wena. Kuwa utanisa kukongoma ka mpiki zanua unangala kaya katile mbidi ya 2026. Kumbula. Ndima ya kusaula kwa uguleta uchenje ni mwembelu wa kutakisako itimila kalambi mwea 23 horas ni 59 minutu wa wazina wadiviki dimwani Usaula kampiki zanu unangalaka ya kukambimu ya ntima
1: Kuva usaula wo ashterishku 744 cardinal
2: Udeketa hawa ngate ngoma Loko disa uutihu usaula hawa ngate kero votar Msana katu Bala nombore ya ujenja wena unabela kukubwa usawula. Msana, unabala male, utumela ku ii wasawula.
0: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hii ya ikuyo nanabela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amaleka ku adikona. Yingisa mihando ya mpeke za nguwa, yote migivela nguto wa tiri dimitia ditumisa kukachi tichichia. Hiwa mbili hichi ngadi hikata, hichi vaye mbele liwa mbidi wa vasinga vatsanisa kuwawa kungo makagala finali ya mpiki za nuwa kati lembidi ya 2026.
1: ulangala kaya 2026.
0: Kumbula, divikidi adingapinda. Mr. Shiketo akunikodi ku ukapa 33 ni uchenje urombo. Ata nisile kuwa ahoka maguitu kampikizeno nangala kaya ngukua ave emana mavoto ya mangi ka divikidi adingapinda.

0: Usawula kamphikizano unangalaka ya kukambimu ya ntsimantsima.
1: Kuva usawula wo asterisku 744 cardinal
2: u deket havangate ngoma. Loko disa wotihu usawula havangate kero votar. Msanakat upala nomboro ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana unabala male utumela ku i wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao, uyasawula delegasao, hiya ikuyo nana vela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekeza nguwa, yote migivela nguto wa tiri dimitia ditumisa kukachi tichichia. Hini kutamato yingise tuatuse ya vilela, ula kuzadu difikidia akulifoto na kudikunti likani. Litsa nisili kuguleka, ni kukwela kamo embelu wa mutakisaka. Hina litiziva kami time ni tieti londete laku, hawa kasi hino wa hipadusha, hawa kuwa embeleli vangamana mavoti wa mange, hambini uwa angatanisa kumaneka kaka gala finale ya mpigiza nuwa, kati lembidi ya heo kadona. Kavijezi mapozisao, imana John Killer ni uchenje, tila ngeli mwani. Kodi kuya kwa EU kapa dozi, ama nchipi mchadi kumbida mavoti.
3: Hello, Anna.

0: Fukani, unangala kaya 2026.
1: Awa mlongo loko unangala kaya de binula radio Msambiki mtuo provincial ya Gaza. Ata kuna achi Kongo Misa, achi ya kumi handu ya di viki, katiela na kuni nitumungu ala natanguwa yembelele ka mpekizano unangala kaya. Ka desma posisa wa di viki, kumaneka Mourinho ni uchenje fita chinja ayini kodi kuya kwa iu kapa 37 ama ni chipi mchakwa rente woitu wa mafoto. Nene, di viki dia dingapinda ama nekilika desma posisa wa di viki.

0: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambi muyanti mantima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
2: U deket hawa ngate ngoma. Loko lisa uotihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, pala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa manga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela nguto wa titi dimitia ditumisa kukachi tichichia. Hene kutambati wa irisi sa kwa tinzeve, kula kupisa kudivoto dawa na kudisizili divunili muembele luwa wena kane. Eti zivi, niku hawa unga sawala kwa nana tuhiku zivi. Kambi loku editu utiunga tilava, editu nunga wati beja katona, tihumelete. Auwa atani sauku kongoma ka gala finali ya mpiki zanu nangalaka ya kadi lemida da 2026. Kadi viki dia, ama ni chipi mchaki nyanchi dozi wama voto. Yao manga mutanisa kukongoma ka gala finali ya mpiki zanu nangalaka ya, aiteto mba kutu viki dia, ama nekelika primerisima posisamu. Hiyo mama ngumuye mbeleli, aku ni kodiku ukapa 34 achi tenzeleka ilurdina inangu tonto mwembele ilurdina ni viki dia ata nisili kuhakaka gala finale mpikiza nunangala kaya ifinalista wa mpikiza nunangala kaya kadile mededa 2026 ni uchenje tenzeleka kuni kodiku ukapa 34 ama ni 500 jidozu wa mavotu. Matomo ni makate kukawana lurdina. Kadi viki dia ningapinda. Ayasi kota lurdina kumaneka. Ka 20 manj vota da hidasimana. Ama ni mavoto ya madoto ngutati nene. Kambi, timu upandile. Ina timu upandile. Asi kutili kuwa ituma ngutati nene kuwa aguleta. Ni kuchicha mazumbelo akwe. Kadi viki dia. Ata nisili kuhaka primerisma pozisao. Ate timu tanisa kuhaka gala finale mpigiza nungalaka ya kadi mideda 2026. Lurdina, Jusia, Jumanyiki. Azi wangu tukaditi na dawe embelele ikulurdina Josias. Ave likini hudisi kuda 15 ka Outubro de 1991. Amua chaichai ndanika provincia ya Gaza ndanika diti kuda Msambiki. Ako mbisili kuwa nile randu ni kudu na uchenche dinga di mwanana. Hawa kama angatini ilichipi mchadi gumeda malembe. Angawaye kata kuwa amane kakaminongo na kuyo hambana ya matelevizao. Kambe nkama angatangasa di gumeda malembe ni limwedo. Akatili kuwaneka mwaka matelevizao achikumisa milongo na kuyo hambana. Uchenje wakwe, nguwaka sauta kuchu. Ziwa ni kuwa achilonda titeli na kuni mshaka wa Afro Music. Hambi kuwa kasi ata achahambani salati ndima ni mazumbelo ata uchenje. Timuweto katinzi latia tingawati balu wakamati mwamu embeleli uwa. Nguko hako angamane kakamnongo noko CPLP auwa utaku uchitula telatinzi latakuwa wanavadeti kuda Msambiki ania Portugal. Vakombisa utari wawe katina na kuni tawi embeleli ndani kamatiku mwamu balakuli dimila chiputu kisi. Nyans, Lurina Josias, nguwa kasi ataku na achi maneka kamnongo loko unangala kaya kadine media 2026, achi maneka kampiki zanua kuwa a manasi wa soha mana hamana, hameni kuwa komisa kunga kunene, hivyo ili randu nilidundonga wana aluka kwa sikota kulo ndandima ya atawe embelili.

0: Inkset. Kungadi kuchipoteka chimchani chanu wavayembelelini vambili, wava maneka ka dash wava finalista vampikizano nangala kaya kadi lembedi da 2026. Ngonzela iya ukungadi nimbimu mwingset akonga sikwata kuwa ulula misato tsetinzela takwa muyembelelo wakudzakisako akongo maka gala final.
1: Unangala kaya mpalsano wa hombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
0: Kumbula, mwembelelo wakata kutanisa kumana kaka gala final ya mpikisa nungala kaya, ijulu ntamele ni uchenje wa fundisi ni kodi ku uka pa 33, kulonata Mr. Shiketu ni uchenje urombo ni kodi ku uka pa 20, kasi nyansi kuhumele tilurdina ni uchenje tenzeleka ni kodi ku uka pa 34. Sehini wa mwembelelo vararu, awa wamane kaka gala final ya mpikisa nungala kaya kadi lembe dada 2026. Hingali chipotekela ngunchano wa embeleli ni vambidi. Nzila iya, iya na masono uchivota kwa uguleta ni kukungumisa kagala finali mwembeleli wa kutakisaku. Guma mahele wa yengi sedotinda kwa Radio Msambiki, gemeta nkwa wa mlongolo kwa watu wa nyasi, unangala kaya, dimiruda Radio Msambiki, msuru provinciali ya Gaza. Hawa uchenje, uningwa kulisima, hameni kuguleta mtumbunu kwa watu. Mlongolo kwa nyasi, kwa msuni humirana mabunda. Mlongolo kwa wana na udibatu, ingu Jaime Vanessa, wa chwanilu wangu Carlos Matini. Amara Buduya, ati kwa nilani kamichini.
1: Nangalakaya 2026, Balatona Uchenje, Provincia Gaza.

0: Mosambik, hier gaat Sissa Torres.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Embe mako hedana ndi mama hongo malimba kumitsikari ya nyansi.

Mitsikari, hoi hoi kan di mama hongu malma ku ditamdi dan nyaska di tuda mirenda mabunda. Di dave da tam tumbu nuku ni vwa kachungu cha mcha provincia Gaza. Di tana chilo ni tantumo kuvekete la siku mbisu sa makalwe wa makumbisa kumatimu wa provincia Gaza. Mtumu wa unda nika kulava kuchukwa tisa kumana nuku wa vava indi la ku provincia Gaza. Vazi wa makalwe wa makumbisa kumatimu ya ditiku. Hambe nuku wa kuvuna wafakache vamuwa ditiku ni wa matiku wa hanzi kwa vazi vati makalwe wa makunilisima ya kwa wave mapushela. Mtangili huwa di Davida kwa nila la takuwe kisa tantumbu nukunguche mcha provincia ya Gaza. Kwa di Davida tantumbu nuku hambi ni ufakachi. Omba tokene, mwaka siku nuwa kuwe kadi lembe dia kuna kukumbe kwa siku mbisu siraru sama kalima kumbisa kumati mwaditiku. Alfredo Costa. Ombili tokene, kuvilela kupinda ka 30 wa sikombisu siasi no wasiveketela kama khalo ya makomisa kuma timu a provincia ya Gaza. Mamwene mahungu hita kuna wakati tamriya da nyasi mamwene mahungu wa udumeli wa siharisa chitinga ka makalu yu hambana humba kasi nguma tembo ni miti ndani ka ma miganga ya distrito chukala kwa la pumba wa provinsi ya Gaza. Kuna mahungu kama tsekwe wa mata kwa mimichi maya hita kukupati kasi tsakuja kumbumba mahungu si udumeli utakuchi mahungu tinzufu hambi nitinyari tichukela kasi tandelu salimpopu. Gonara Zau, ania Zimbabwe, ni Kruger Park, ndani kariti kunda Afrika Tsul. Asesu wanzala kuisalu siwa hambana mwa matimbu ini siji. Tumetela msana kutihita kabadimi. Mshadora jisucha chukwa la kwala. Au mbili tokene hahanzika udumi luta kuchuone kwa mtinza kaji dropa na chilea. Mwaka siku unaka kulisa naka humbe ngutatinene kasi harisa jitinga. Nguko hanga kwa sita kusichuone tela. Siyalu siwa hambana mwa matimbu ini ngutungutu pusha jimshativu ya pafuri. Constance Ubila athamsete kambe tokene ka matsiku ya wayo guita siarisa chitinga ngusa sidumela kuma thembwe neka tona sechi dukisela vahangiti kungwa sesikhatele kwa sibela nimuwa mitini. Mkombisi wa mfumo mtsinza kuchemcha province ya Gaza ambato kene le randu ni mpatano ni mabulu ngusa sefana kwa sinengwa lesima kota kutsanisa undu nini mpatano wa naditi kuda Msambiki jaiminetu au momba mpatano wa naditi kuda Msambiki ni kurula tinzima chete fanela kuati ningwa lesima kuta tinene ni kuati guletwa ngukwa nguto na tino wati tsoka tsetela na kuni kulisa na nichika ngakasha hombe chona kumwaditi kuni iku sweti hambi ni kuwa kudi ni kuemelwa kuamkala sivunu na kuchemela kumana mkululeko wata ukusi. Jaiminetu, au mbili matuwe wa mfulu wa nyansi mwadrupanika cha ichainda ni kama itumia kukulungela ditiku dunga sayo na chitumele lwa nicha lusaka. Uli mwandidawa, gofrandoro wa Gaza alfeu mkuna. Aramba vote vanana vali itikuda msabiki ngutungutuwa provinsi ya Gaza. Kwa vadini kutihita, vatuma huu mbano, amenu kwa valondola, titomba tiku huma provinsi ya Gaza kwa vebindula, atiatino pumu.

0: yoritsijeka mwana mwa ditiko na shangala kana mitimi ya Radio Msambiki 17 ni 10 minutes mbima kwe kuninga mlongo la kumatimu wa ditiko.
1: Matimu a ditiko. Setika setembro kadi lembe da 1974 kuti sainwa shurutumelelwana chingaziota ku akordu di Lusaka ahawanyansi kupinda ko mchanu wa magume amalembe ni mambidi mfumu wa ditiku da Portugal ututumeti kuwa banana wa ditiku da Msambiki veva vechusek.

2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu, kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala, kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungaoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingaoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Rajim sambi kishito jumagun kadro pada cha China ni kabairo nsemwa Gaza chpangal tana na wihlo mbakunze odika makali wa hamana hamana ka mvulu wa nyansi 7 ka setembro kadi lembi nida 2026 hechinga di hiyamu kela njima ya towa shungul di mila chuchupi hiu mbili nkisetu dundega kuwa hina wa hiko ngoma kuwa hipa jaba hangili chikuma mbakuto na mailanu ni tlamselo ya ditsekudi ya 7 ka setembro hikuna vala wengisetu wanene

0: pfumela ku pelisiwa hi hina kusukela a xifundzankulu Maputo. Hi tile ku va hi landza mintirho hi vunyaminyame hi longoloka ni wena muyingiseri ka xitiko xa Dzongeni impela.
1: Emisor Provincial de Maputo, minkama hinkwayo a kusuhi na wena.
0: Ku tlhangana ka hina hi nkarhi lowu wa vusiku, ku tlhangana ka hina hi nkarhi lowu wa majambu. Hikuva hi basa, hikuva hi galela, hi tirhisa minkwakwa swiphela. I xitiko xa Dzongeni papayi, a wu pheleni, hi kotlanile.

0: Zakomba kumchini wa duma mpela na kwa navu low. Ufamba hii gazolina lipelile.
1: Urenge lila shifunza nkulu Maputo na Gaza. Liramba vaya kitiku akwa vahanya nze nikantwa nanu. Liranzu, vumbanu ni kurula. Akuwa kuhelisiwa usiwana ni kutakusa tiku la hina Musambiki. Kali kavalu vanyimpi ya kukulula tiku. Vatatia la vantwa akwa vangati ngeni seli kashidzaadza ni mabzala. Kambe vahitekela kutira akuwa kushuvukisiwa tiku. Vatsongwana vakusukela ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku velekiwa va nyikiwa swinoniso ni mavhitamina akwa va tiyisa makulela ya vana lava ka ntlhanu wa swifundza ni xin'we swa xifundzankulu Gaza. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka i nga ta tshokovetela ku nga le khale loko swi ku 21 hours na 10 minutes.
0: Ikhani Monica novela hikuva mihiko.

0: 21 ore na 30 minutos inkarhi wa ku va hi rhamba valukwerhu a ku va va sungula a ku va va nghena eka swifundza hinkwaswo swa tiko swi yelanaka ni dzonga ka tiko ni nkongometo wa ku veni ni mpela va hi n'welela mahungu ya xitiko xa dzongeni hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene hi n'wi xuvela ku longoloka khwatsi ni switichi swa maputu gaza na nyembani ka xitiko xa dzongeni lipelile
1: xitiko xa dzongeni
2: vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:00
1: vukombisi bya madzungula ku endleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
3: xitiko xa dzongeni.

Lipelile, vurenge ila shfunza nkulu Maputo na Gaza, liramba vaya kitikwa kwa vahanya nzenekantwa nanu, liranzu, vumbano ni kurula, akuva kuhelisiwa vusiwana ni kutlakusa tiku la hina Musambike. Kale ka valu vanyimpi ya kukhulula tiku, vatsatsi ala vantshwa akwa vanga tinghenisele ka swidzahadzahani mabyala kambe va hetekela ku tirha akuva ku hluvukisiwa tiko. Vatsongwana va kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku velekiwa va nyikiwa swinonisi ni mavhitamina akuva va tiyisa makulela ya vana lava ka ntlhanu wa swifundza ni xin'we swa xifundzankulu Gaza. Leti hi tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku bya nyamuntlha musumbuluku 7 ka Setembere wa 2026, siku la kufungiwa ka xipfumelelwano xa Luzaka lexi pfuleke mukhandlu wa ku va ku vuyisiwa nkhululeko wa tiko mavokweni ya Mputukezi. Mpangalatiwa hi Monica Novela ka vubindzuli ni vukombisi bya nongonoko lowu, Afonso Magule a le ka vukhandlisi. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseli byinene.

Mabele ya Susana Nubrando, 22 horas, jitlandekela 30 minutos. Nkarhi wa ku va hi nyimisa vunangana ya kuma leti ti yelanaka ni mintirho ya vukoli. Mintirho mi landziweke hi walikwerhu yelana ni siku la ku hlula. Hi vulavula hi Stelio Manyisa ka swona i nkarhi wa ku va hi ya kuma le mintirho na hi phokophela hi magansu makulu hi kongoma ka nsimbi ya 23 horas. Walikaya lipelile.